Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: misliš?
1: Jun, jul i avgust su mjeseci tokom kojih vinogradari pokušavaju da sačuvaju svoje vinograde od raznoraznih bolesti. Na ruku im ne idu ubrzane klimatske promjene i sve izraženiji toplotni talasi. Porast temperatura, suše i ekstremne vremenske nepogode mijenjaju strukturu, arome i stil vina, navode stručnjaci. Da čujemo naučnika u oblasti genomike i biotehnologije sa Univerziteta Zapadni Ontario i više svjetskih univerziteta, profesora doktora Miodraga Grbića.
2: Zašto je značajan genetski diverzitet vinove loze? Prvo, imamo globalno otopljavanje, koje neki kažu da ne postoji. Žalim te ljude koje ne poštuju i ne razumeju nauku. Znači, ova borba protiv klimatskih promjena se zasniva na sortama koje su otporne na ove promjene. Sa globalnim otopljavanjem smanjuje se kiselina u vinu, imamo visoku akumulaciju šećera. Marija pričala kako se radi na kvascima, gdje su se pre kvasci selektirali da proizvode više alkohola, sad se selektiraju da proizvode manje alkohola. Imamo zelenu

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Počeli su pripremni radovi za drugu dionicu autoputa Mateševo Andrijevica. Izgradnja trase duge 23 km koštaće 700 miliona eura, a finansira se iz državne kase, kredita od 200 miliona od Evropske banke za obnovu i razvoj i granta Evropske unije vrijednog 150 miliona. Dionica bi trebalo da bude završena za 5 godina. U julu bi trebalo da počne ponovno suđenje funkcionerima bivše vlasti optuženim u slučaju Stanovi, saznaje Dan. Apelacioni sud u martu je ukinuo oslobađajuću presudu specijalnog odjeljenja Podgoričkog višeg suda. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da Crna Gora treba da ostane zemlja sloboda i da u potpunosti raskine sa praksama bivše vlasti koje su, kako je naveo, narušavale ljudska prava i slobode. On je saopštio da je Nova srpska demokratija saznala da se mimo znanja njihovih funkcionera u izvršnoj vlasti prave spiskovi osoba kojima bi trebalo zabraniti ulazak u Crnu Goru. Takve inicijative, ocjenjuje Mandić, mogu narušiti ambijent koji je Crna Gora gradila kao država koja poštuje slobode i ljudska prava, ali i otežati odnose u regionu. Srbija će možda morati da uvede recipročne mjere nakon što je Crna Gora zabranila ulazak glavnom uredniku Informera Draganu Vučićeviću, poručio je srpski lider Aleksandar Vučić. Uprkos sklopljenom sporazumu o prekidu vatre, SAD su ponovo napale Iran. Centralna komanda je saopštila da je riječ o odgovoru na iranski napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Ormuski Moreuz. Islamska revolucionarna garda saopštila je da je izvela uzvratne udare na američke vojne ciljeve u regionu. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, a hiljade ljudi vode se kao nestali. Američki geološki zavod procijenio je da postoji velika vjerovatnoća da će broj poginulih premašiti 10.000, što bi ove zemljotrese svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi. Španija, Zelenortska ostrva, Belgija i Egipat plasirali su se u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Španci su savladali Urugvaj 1-0, dok su Ostrvljani remizirali sa Saudijskom Arabijom 0-0. Belgija je deklasirala Novi Zeland 5-1, a Egipat je odigrao 1-1 protiv Irana. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Budilnik. Jutarnji program radija Crne Gore.
1: Budilnik. Jutarnji program radija Crne Gore.

0: 9 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Počeli su pripremni radovi za drugu dionicu autoputa Mataševo-Andrijevica. Izgradnja trase duge 23 km koštaće 700 miliona eura, a finansira se iz državne kase, kredita od 200 miliona od Evropske banke za obnovu i razvoj i granta Evropske unije vrijednog 150 miliona. Dionica bi trebalo da bude završena za 5 godina. U julu bi trebalo da počne ponovno suđenje funkcionerima bivše vlasti, optuženim u slučaju Stanovi, saznaje Dan. Apelacioni sud u martu je ukinuo oslobađajuću presudu specijalnog odjeljenja Podgoričkog višeg suda. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da Crna Gora treba da ostane zemlja sloboda i da u potpunosti raskine sa praksama bivše vlasti koje su, kako je naveo, narušavale ljudska prava i slobode. On je saopštio da je nova srpska demokratija saznala da se, mimo znanja njihovih funkcionera u izvršnoj vlasti, prave spiskovi osoba kojima bi trebalo zabraniti ulazak u Crnu Goru. Takve inicijative, ocjenjuje Mandić, mogu narušiti ambijent i otežati odnose u regionu. Srbija će možda morati da uvede recipročne mjere nakon što je Crna Gora zabranila ulazak glavnom uredniku Informera Draganu Vučićeviću, poručio je srpski lider Aleksandar Vučić. Uprkos sklopljenom sporazumu o prekidu vatre, SAD su ponovo napale Iran. Centralna komanda je saopštila da je riječ o odgovoru na iranski napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Ormuzski Moreus. Islamska revolucionarna garda saopštila da je izvela uzvratne udare na američke vojne ciljeve u regionu. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, a hiljade ljudi vode se kao nestali. Američki geološki zavod procijenio je da postoji velika vjerovatnoća da će broj poginulih premašiti 10.000, što bi ove zemljotrese svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi. Španija, Zelentorska ostrva, Belgija i Egipat plasirali su se u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Španci su savladali Urugvaj 1-0, dok su ostrvljani rezimirali se Saudijskom Arabijom 0-0. Belgija je deklasirala Novi Zeland 5-1, a Egipat je odigrao 1-1 protiv Irana. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Budilnik. Jutarnji program Radija Crne Gore.
1: Budilnik. Jutarnji program Radija Crne Gore.

Uvaženi slušalci, želim vam dobar dan iz studija Radio Andrijevice. U našoj emisiji Selska razglednica danas ćete čuti priču na svojoj rodini književnika Ratka Daletića. Na Zaravni, pored škole, 1996. godine podignuta je bronza zapis u kamenu na kome piše Vožd Karađorđe 1762-1817. godina. Vožd na svojoj rodini u Kraljima ispod Komova. Prostor spojen sa viteštvom i poezijom. Čekao je vožd stoljećima da dođe u rodne Vasojeviće. Krenuo je bio u vrijeme prvog srpskog ustanka 1804. godine i došao sa svojom vojskom do Sjenice. Vasojevići su pošli u sretanje Karađorđu i zajedno sa njim vodili borbu u sjeničkom kraju protiv Turaka. Dalje Karađorđe nije mogao prema rodnoj grudi ispod Komova, prilike borbe tražile su da se vrati sa vojskom u Šumadiju. Ali je poslao svoje vojvode, Hadži Prodana i Antu Bogićevića, da donesu barjake Vasojevićima u znak zajedničke borbe protiv Otomanskog carstva. Ustali su tada svi Vasojevići i sva brda kamena, zapravo sva Crna Gora. Od Zelenog Lima do Sinjega mora, kako narodna pjesma kaže. O Karađorđu i danas se pjevaju pjesme. On je postao sinonim slobode i borbe protiv zla. Napisan je znatan broj romana, knjiga, stihova, hronika, tomovi istorije o Karađorđu. Sa ushićenjem i divljenjem pisao je o njemu i Petar II. Petrović Njegoš u Gorskom vijencu i drugim dijelima. Samo ime Karađorđe, kad Srbinu na um dođe, zaplamti se krv u grudi, junačko se srce budi. Karađorđe i danas živa slika u Vasojevićima. U selu Kralje, pored crkve i škole, podignuta je spomen bista Karađorđu Petroviću. Vidovdan je proslavljen svečanije nego ikada ranije. U prisustvu velikog broja građana i brojnih gostiju, među kojima i delegacija iz Orašca kod Aranđelovca, otkriven je spomenik vođi prvog srpskog ustanka Karađorđu. Gorostas Karađorđe, sin Petrov i unuk Jovanov, rekao je pored ostalog, otkrivajući spomenik, dr. Milija Zaječević, profesor i dekan Fakulteta za menadžment u Beogradu, rođen je 1762. godine u selu Viševcu u Šumadiji. Karađorđev djed Jovan rođen je u najvećem srpskom plemenu Vasojevićima u Kraljima. Ta istina ugrađena je u rodoslov Karađorđevića, a vladika Rade, pišući Aleksandru Karađorđeviću, prilikom potvrđivanja gramate o njegovom priznanju za kneza, potvrđuje da je djed voždov iz Vasojevićkog kraja. On je bio stožer oko koga se okupljao cijel srpski rod. Na kraju govora Zečević se založio da otkrivanje ovog spomenika bude prvi doprinos jedinstvu država Jugoslavije, vječne zajednice Crne Gore i Srbije, izražavajući želju da Šumadija i Vasojevići budu i dalje stubovi jedinstva u državi Jugoslaviji, u kojoj će mlada pokoljenja živjeti u miru, progresu i prosperitetu. Osveštanje spomenika obavio je iguman manastira Đurđevi stupovi Nikodim. Prisutna je u ime Skupština opštine Andrijevica pozdravio predsjednik Šćepan Dragović, a u ime mjesne zajednice Kralje Danilo Martinović i u ime mjesne zajednice Orašca predsjednik Dragoslav Vesović, koji je pored ostalog istakao da će se u znak povezivanja voždove djedovine i šumadijskog kraja u kojem je započeo ustanak protiv Turaka, ovakva bista iduće godine podići i u Orašcu. U bogatom kulturno-umjetničkom programu učestvovao je KUD Orašac i hor osnovne škole iz Berana.
Prvak Narodnog pozorišta u Beogradu Marko Nikolić kazivao je dramu Vožd, a glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Dragan Račić govorio je stihove iz Gorskog vijenca o Karađorđu i Kosovu. Iguman manastira Đuđevi stupovi Nikodim kazivao je uz strune gusala epske stihove o Karađorđu i prvom srpskom ustanku, bilježi između ostalog pobjeda od 29. juna 1996. godine. Sve je utonulo u mir, u istoriju. Narod ispunio zaravan ispred spomenika i crkve. Čuje se odjek manastirskog zvona, a sa komova zraka sunca obasjava sav prostor. Kreće se crnogorsko kolo i pjesma. Vasojevo pleme slavno, ispod koma čekalo te, dični sine roda svoga, vožde slave i slobode. Na poljani slobode stoji vožd, sav od bronze stoji ispred svoga plemena. Čini mi se da iz ovih krajeva nije ni odlazio. On je vječno ovdje, živa riječ, istina, simbol slobode i opomene. I danas, kao uvijek, govori se o Karađorđu u Vasojevićima i drže njegove slike na zidu u svakoj kući. Narod koji se ničega ne sjeća, nema ništa. Nas je sjećanje i pamćenje održalo. Karađorđe je rodila sloboda. On je ostao naše duhovno buđenje i čest. Ono što nam je trebalo za opstanak od Kosova imali smo, a to je narodna poezija i duhovnosti. Vožd je bio naša sudbina, sudbina Vasojevića, Crne Gore i čitavog srpskog naroda. To se i danas pokazalo u Andrijevici i u Kraljima. Čitavi Vasojevići su došli na otkrivanje spomenbiste Vojvodi svoje krvi i plemena, kako je jednom prilikom rekao kralj Petar I. Karađorđević. On je bio i ostao naša najveća stvarnost, drama našeg života, epska poezija.

biće sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika, prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Saopštenje za javnost mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Obavještavamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane sela Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Trepče i Prisoja, da ćemo dana 28. juna 2026. godine na Vidovdan sa početkom u 12 časova kod crkve u Zabrđu organizovati protestni skup upozorenja zbog dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena, to jest kamenoloma, na lokalitetu Žoljevica. Mještani pomenutih mjesnih zajednica su odmah po saznanju poslali dopis opštini Andrijevica kao i nadležnim ministarstvima da će braniti ovaj lokalitet Žoljevice zbog uticaja na zdravlje, životnu sredinu, vodoizvorišta i sve ostalo što bi ugrozilo život i opstanak mještana ovih pet mjesnih zajednica koji žive neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Zato pozivamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane ovih pomenutih mjesnih zajednica, da 28. juna 2026. godine dođu u što većem broju na pomenuti protestni skup kako bismo zajedno poslali poruku nadležnim ministarstvima da odustanu od ove namjere i povuku postupak za davanje koncesije na ovom lokalitetu. Kaže se u saopštenju Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

se zasenčen tren, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječnu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

Za danas ćete čuti priču na svojoj rodini književnika Ratka Daletića. Na Zaravni, pored škole 1996. godine, podignuta je bronza zapis u kamenu na kome piše Vožd Karađorđe 1762-1817. godina. Vožd na svojoj rodini u Kraljima ispod Komova. Prostor spojen sa viteštvom i poezijom. Čekao je vožd stoljećima da dođe u rodne Vasojeviće. Krenuo je bio u vrijeme prvog srpskog ustanka 1804. godine i došao sa svojom vojskom do Sjenice. Vasojevići su pošli u sretanje Karađorđu i zajedno sa njim vodili borbu u sjeničkom kraju protiv Turaka. Dalje Karađorđe nije mogao prema rodnoj grudi ispod Komova, prilike borbe tražile su da se vrati sa vojskom u Šumadiju. Ali je poslao svoje vojvode, Hadži Prodana i Antu Bogićevića, da donesu barjake Vasojevićima u znak zajedničke borbe protiv Otomanskog carstva. Ustali su tada svi Vasojevići i sva brda kamena, zapravo sva Crna Gora. Od Zelenog Lima do Sinjega mora, kako narodna pjesma kaže. O Karađorđu i danas se pjevaju pjesme. On je postao sinonim slobode i borbe protiv zla. Napisan je znatan broj romana, knjiga, stihova, hronika, tomovi istorije o Karađorđu. Sa ushićenjem i divljenjem pisao je o njemu i Petar II. Petrović Njegoš u Gorskom vijencu i drugim djelima. Samo ime Karađorđe, kad Srbinu na um dođe, zaplamti se krv u grudi, junačko se srce budi. Karađorđe je i danas živa slika u Vasojevićima. U selu Kralje, pored crkve i škole, podignuta je spomen bista Karađorđu Petroviću. Vidovdan je proslavljen svečanije nego ikada ranije. U prisustvu velikog broja građana i brojnih gostiju, među kojima i delegacija iz Orašca kod Aranđelovca, otkriven je spomenik vođi prvog srpskog ustanka Karađorđu. Gorostas Karađorđe, sin Petrov i unuk Jovanov, rekao je pored ostalog, otkrivajući spomenik, dr. Milija Zečević, profesor i dekan fakulteta za menadžment u Beogradu, rođen je 1762. godine u selu Viševcu u Šumadiji. Karađorđev djed Jovan rođen je u najvećem srpskom plemenu Vasojevićima u Kraljima. Ta istina ugrađena je u rodoslov Karađorđevića, a vladika Rade, pišući Aleksandru Karađorđeviću, prilikom potvrđivanja granate o njegovom priznanju za kneza, potvrđuje da je djed Voždov iz Vasojevićkog kraja. On je bio stožer oko koga se okupljao cijel srpski rod. Na kraju govora Zečević se založio da otkrivanje ovog spomenika bude prvi doprinos jedinstvu država Jugoslavije, vječne zajednice Crne Gore i Srbije, izražavajući želju da Šumadija i Vasojevići budu i dalje stubovi jedinstva u državi Jugoslaviji, u kojoj će mlada pokoljenja živjeti u miru, progresu i prosperitetu. Osveštanje spomenika obavio je iguman manastira Đurđevi stupovi Nikodim. Prisutna je u ime Skupština opština Andrijevica pozdravio predsjednik Šćepan Dragović, a u ime mjesne zajednice Kralje Danilo Martinović i u ime mjesne zajednice Orašca predsjednik Dragoslav Vesović, koji je pored ostalog istakao da će se u znak povezivanja voždove djedovine i šumadijskog kraja u kojem je započeo ustanak protiv Turaka, ovakva bista iduće godine podići i u Orašcu. U bogatom kulturno-umjetničkom programu učestvovao je KUD Orašac i hor osnovne škole iz Berana. Prvak Narodnog pozorišta u Beogradu Marko Nikolić kazivao je dramu Vožd, a glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Dragan Račić
govorio je stihove iz Gorskog vijenca o Karađorđu i Kosovu. Iguman manastira Đurđevi stupovi Nikodim kazivao je uz strune gusala epske stihove o Karađorđu i prvom srpskom ustanku, bilježi između ostalog pobjeda od 29. juna 1996. godine. Sve je utonulo u mir, u istoriju. Narod ispunio zaravan ispred spomenika i crkve. Čuje se odjek manastirskog zvona, a sa komova zraka sunca obasjava sav prostor. Kreće se crnogorsko kolo i pjesma. Vasojevo pleme slavno, ispod koma čekalo te, dični sine roda svoga, vožde slave i slobode. Na poljani slobode stoji vožd, sav od bronze stoji ispred svoga plemena. Čini mi se da iz ovih krajeva nije ni odlazio. On je vječno ovdje, živa riječ, istina, simbol slobode i opomene. I danas, kao uvijek, govori se o Karađorđu Vasojevićima i drže njegove slike na zidu u svakoj kući. Narod koji se ničega ne sjeća, nema ništa. Nas je sjećanje i pamćenje održalo. Karađorđe je rodila sloboda. On je ostao naše duhovno buđenje i čest. Ono što nam je trebalo za opstanak od Kosova imali smo, a to je narodna poezija i duhovnosti. Vožd je bio naša sudbina, sudbina Vasojevića, Crne Gore i čitavog srpskog naroda. To se i danas pokazalo u Andrijevici i u Kraljima. Čitavi Vasojevići su došli na otkrivanje spomenbiste Vojvodi svoje krvi i plemena. Kako je jednom prilikom rekao kralj Petar I. Karađorđević. On je bio i ostao naša najveća stvarnost, drama našeg života, epska poezija.

Za Lepu Brenu je pisao i Dino Merlin i to pjesme Igraj dragi i Jablane, obje iz 1989. godine.

Za Lepu Brenu je pisao i radio i Harima Taharija, pisao je i Kiki Lesendrić iz grupe Piloti, to pjesme Valja se i Ćutim kao stvar, obje sa albuma Začarani krug iz 2011. godine. Pored rada sa Brenom i Sekom Aleksić, Kiki je pisao i za Viki Miljković, a jedan od njegovih najvećih hitova kao autora otpjevala je Ana Nikolić, Pogađate radi se o pjesmi Romale, Romali.

Bora Đorđević, frontmen Riblje čorbe, jednog od najvećih bendova rock'n'roll scene bivše Jugoslavije, na početku krio da sarađuje sa narodnjacima, a kasnije je priznao da je ponosan na pjesme koje je napisao za njih. On je autor teksta za Vodeničarevu ćerku 1985. godina, jedan od najvećih hitova Predraga Živkovića Tozovca. Iz njegovog pera nastale su čuvena starogradska pjesma Stani malo kafanski sviraču, Šabanova Prikrašću se tebi pod prozore, zatim veliki hit Srećka Jovovića Nek me ne zaborave, djevojke sa Morave 1986. kao i Šta još možeš da mi daš 1995. Svetlane C.C. Ražnatović.

0: Dragi slušaoci, polako privodimo kraju još jedno druženje uz priče i pjesme koje pokazuju da muzika...
1: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Slušate Radio Andrijevicu, poštovani slušaoci. Danas vas vodimo na jedno zanimljivo muzičko putovanje na mjesto gdje se sudaraju dva svijeta koja na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog, rock i narodna muzika. Da bi počeli ovu priču, vratit ćemo se 30-ak godina unazad. Nekada je muzička scena u regionu izgledala mnogo drugačije. Bilo je mjesta za sve. Prodavani su veliki tiraži ploča, organizovani koncerti i narodne rock i pop muzike. Ali posljednjih godina se priča drastično promijenila. Piraterija cvjeta, tiraži su više nego skromni, koncertne aktivnosti, pogotovo rock i pop muzičara, na minimumu. Dakle, uslovi na muzičkoj sceni u čitavom regionu su se pogoršali, da tako kažemo, za urbanu muziku. Tako je saradnja između narodnjaka i zabavnjaka postajala sve uža i sve češća. Toliko da su mnogi pop rock autori konačno priznali kako su još 80. godina pisali muziku i tekstove za narodnjačke hitove. Na Balkanu se žanrovi često miješaju, pa ću današnju emisiju Muzika za dušu posvetiti autorima zabavne i rock muzike koji su dali veliki doprinos folk i narodnoj muzičkoj sceni.

Za Lepu Brenu je pisao i Dino Merlin i to pjesme Igraj dragi i Jablane, obje iz 1989. godine.

Za Lepu Brenu je pisao i radio i Harima Taharija, pisao je i Kiki Lesindrić iz grupe Piloti, to pjesme Valja se i Ćutim kao stvar, obje sa albuma Začarani krug iz 2011. godine. Pored rada sa Brenom i Sekom Aleksić, Kiki je pisao i za Viki Miljković, a jedan od njegovih najvećih hitova kao autora otpjevala je Ana Nikolić, Pogađate, radi se o pjesmi Romale, Romali.

Bora Đorđević, frontmen Riblje čorbe, jednog od najvećih bendova rock'n'roll scene bivše Jugoslavije, na početku krio da sarađuje sa narodnjacima, a kasnije je priznao da je ponosan na pjesme koje je napisao za njih. On je autor teksta za Vodeničare Bućerku 1985. godina, jedan od najvećih hitova Predraga Živkovića Tozovca. Iz njegovog pera nastale su čuvena starogradska pjesma Stani malo kafanski sviraču, Šabanova Prikrašću se tebi pod prozore, zatim veliki hit Srećka Jovovića Nek me ne zaborave, djevojke sa Morave 1986. kao i Šta još možeš da mi daš 1995. Svetlane C.C. Ražnatović.

0: Dragi slušaoci, polako privodimo kraju još jedno druženje uz priče i pjesme koje pokazuju da muzika nema granice. Danas smo slušali narodnjake čije su pjesme pisali i stvarali rokeri, dokaz da dobra pjesma ne bira žar. Kada se spoje emocije narodne muzike i autorski pečat rock scene, nastaju hitovi koji traju decenijama. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadam se da ste uživali u ovoj muzičkoj šetnji kroz pjesme koje možda zvuče narodno, ali u sebi nose duh rock'n'rolla. Do narednog slušanja ostanite uz naš program i čuvajte dobru muziku u svojim srcima. Moje ime je Zorica Bacanović, vi ste slušali Muziku za dušu na talasima Radio Andrijevice. Pozdrav iz našeg studija. Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Uvaženi slušalci, želim vam dobar dan iz studija Radio Andrijevice. U našoj emisiji Selska razglednica danas ćete čuti priču na svojoj rodini književnika Ratka Daletića. Na Zaravnji, pored škole, 1996. godine podignuta je bronza zapis u kamenu na kome piše Vožd Karađorđe 1762-1817. godina. Vožd na svojoj rodini u Kraljima ispod Komova. Prostor spojen sa viteštvom i poezijom. Čekao je vožd stoljećima da dođe u rodne Vasojeviće. Krenuo je bio u vrijeme prvog srpskog ustanka 1804. godine i došao sa svojom vojskom do Sjenice. Vasojevići su pošli u sretanje Karađorđu i zajedno sa njim vodili borbu u sjeničkom kraju protiv Turaka. Dalje Karađorđe nije mogao prema rodnoj grudi ispod Komova, prilike borbe tražile su da se vrati sa vojskom u Šumadiju. Ali je poslao svoje vojvode, Hadži Prodana i Antu Bogićevića, da donesu barjake Vasojevićima u znak zajedničke borbe protiv Otomanskog carstva. Ustali su tada svi Vasojevići i sva brda kamena, zapravo sva Crna Gora. Od zelenog lima do sinjega mora, kako narodna pjesma kaže. O Karađorđu i danas se pjevaju pjesme. On je postao sinonim slobode i borbe protiv zla. Napisan je znatan broj romana, knjiga, stihova, hronika, tomovi istorije o Karađorđu. Sa ushićenjem i divljanjem pisao je o njemu i Petar II. Petrović Njegoš u Gorskom vijencu i drugim dijelima. Samo ime Karađorđe, kad Srbinu na um dođe, zaplamti se krv u grudi, junačko se srce budi. Karađorđe je i danas živa slika u Vasojevićima. U selu Kralje, pored crkve i škole, podignuta je spomen bista Karađorđu Petroviću. Vidovdan je proslavljen svečanije nego ikada ranije. U prisustvu velikog broja građana i brojnih gostiju, među kojima i delegacija iz Orašca kod Aranđelovca, otkriven je spomenik vođi prvog srpskog ustanka Karađorđu. Gorostas Karađorđe, sin Petrov i unuk Jovanov, rekao je pored ostalog, otkrivajući spomenik, dr. Milija Zečević, profesor i dekan fakulteta za menadžment u Beogradu, rođen je 1762. godine u selu Viševcu u Šumadiji. Karađorđev djed Jovan rođen je u najvećem srpskom plemenu Vasojevićima u Kraljima. Ta istina ugrađena je u rodoslov Karađorđevića, a vladika Rade, pišući Aleksandru Karađorđeviću, prilikom potvrđivanja gramate o njegovom priznanju za kneza, potvrđuje da je djed Voždov iz Vasojevićkog kraja. On je bio stožer oko koga se okupljao cijel srpski rod. Na kraju govora Zečević se založio da otkrivanje ovog spomenika bude prvi doprinos jedinstvu država Jugoslavije, vječne zajednice Crne Gore i Srbije, izražavajući želju da Šumadija i Vasojevići budu i dalje stubovi jedinstva u državi Jugoslaviji, u kojoj će mlada pokoljenja živjeti u miru, progresu i prosperitetu. Osveštanje spomenika obavio je iguman manastira Đurđevi stupovi Nikodim. Prisutna je u ime Skupština opština Andrijevica pozdravio predsjednik Šćepan Dragović. A u ime mjesne zajednice Kralje Danilo Martinović i u ime mjesne zajednice Orašca predsjednik Dragoslav Vesović, koji je pored ostalog istakao da će se u znak povezivanja voždove djedovine i šumadijskog kraja u kojem je započeo ustanak protiv Turaka, ovakva bista iduće godine podići i u Orašcu. U bogatom kulturno-umjetničkom programu učestvovao je KUD Orašac i hor osnovne škole iz Berana.
Prvak Narodnog pozorišta u Beogradu Marko Nikolić kazivao je dramu Vožd, a glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Dragan Račić govorio je stihove iz Gorskog vijenca o Karađorđu i Kosovu. Iguman manastira Đurđevi stupovi Nikodim kazivao je uz strune gusala epske stihove o Karađorđu i prvom srpskom ustanku, bilježi između ostalog pobjeda od 29. juna 1996. godine. Sve je utonulo u mir, u istoriju. Narod ispunio zaravan ispred spomenika i crkve. Čuje se odjek manastirskog zvona, a sa komova zraka sunca obasjava sav prostor. Kreće se crnogorsko kolo i pjesma. Vasojevo pleme slavno, ispod koma čekalo te, dični sine roda svoga, vožde slave i slobode. Na poljani slobode stoji vožd, sav od bronze stoji ispred svoga plemena. Čini mi se da iz ovih krajeva nije ni odlazio. On je vječno ovdje, živa riječ, istina, simbol slobode i opomene. I danas, kao uvijek, govori se o Karađorđu u Vasojevićima i drže njegove slike na zidu u svakoj kući. Narod koji se ničega ne sjeća, nema ništa. Nas je sjećanje i pamćenje održalo. Karađorđe je rodila sloboda. On je ostao naše duhovno buđenje i čest. Ono što nam je trebalo za opstanak od Kosova imali smo, a to je narodna poezija i duhovnosti. Vožd je bio naša sudbina, sudbina Vasojevića, Crne Gore i čitavog srpskog naroda. To se i danas pokazalo u Andrijevici i u Kraljima. Čitavi Vasojevići su došli na otkrivanje spomenbiste vojvodi svoje krvi i plemena. Kako je jednom prilikom rekao kralj Petar I. Karađorđević. On je bio i ostao naša najveća stvarnost, drama našeg života, epska poezija.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Slušate Radio Andrijevicu, poštovani slušaoci. Danas vas vodimo na jedno zanimljivo muzičko putovanje na mjesto gdje se sudaraju dva svijeta koja na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog, rock i narodna muzika. Da bi počeli ovu priču, vratit ćemo se 30-ak godina unazad. Nekada je muzička scena u regionu izgledala mnogo drugačije. Bilo je mjesta za sve. Prodavani su veliki tiraži ploča, organizovani koncerti i narodne rock i pop muzike. Ali posljednjih godina se priča drastično promijenila. Piraterija cvjeta, tiraži su više nego skromni, koncertne aktivnosti, pogotovo rock i pop muzičara, na minimumu. Dakle, uslovi na muzičkoj sceni u čitavom regionu su se pogoršali, da tako kažemo, za urbanu muziku. Tako je saradnja između narodnjaka i zabavnjaka postajala sve uža i sve češća. Toliko da su mnogi pop rock autori konačno priznali kako su još 80. godina pisali muziku i tekstove za narodnjačke hitove. Na Balkanu se žanrovi često miješaju, pa ću današnju emisiju Muzika za dušu posvetiti autorima zabavne i rock muzike koji su dali veliki doprinos folk i narodnoj muzičkoj sceni.

Za Lepu Brenu je pisao i Dino Merlin i to pjesme Igraj dragi i Jablane, obje iz 1989. godine.

Bora Đorđević, frontmen Riblje čorbe, jednog od najvećih bendova rock'n'roll scene bivše Jugoslavije, na početku krio da sarađuje sa narodnjacima, a kasnije je priznao da je ponosan na pjesme koje je napisao za njih. On je autor teksta za Vodeničare Bućerku 1985. godina, jedan od najvećih hitova Predraga Živkovića Tozovca. Iz njegovog pera nastale su čuvena starogradska pjesma Stani malo kafanski sviraču, Šabanova Prikrašću se tebi pod prozore, zatim veliki hit Srećka Jovovića Nek mene zaborave, djevojke sa Morave 1986. kao i Šta još možeš da mi daš 1995. Svetlane C.C. Ražnatović.

Ceca je svojevremeno snimila pjesme Znam i Usnule lepotice, čiji autor Nenad Knežević Knez.

0: Dragi slušaoci, polako privodimo kraju još jedno druženje uz priče i pjesme koje pokazuju da muzika nema granice. Danas smo slušali narodnjake čije su pjesme pisali i stvarali rokeri, dokaz da dobra pjesma ne bira žar. Kada se spoje emocije narodne muzike i autorski pečat rock scene, nastaju hitovi koji traju decenijama. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadam se da ste uživali u ovoj muzičkoj šetnji kroz pjesme koje možda zvuče narodno, ali u sebi nose duh rock'n'rolla. Do narednog slušanja ostanite uz naš program i čuvajte dobru muziku u svojim srcima. Moje ime je Zorica Bacanović, vi ste slušali Muziku za dušu na talasima Radio Andrijevice. Pozdrav iz našeg studija. Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.